0: DTPLR XYaga.
1: It's time for 525.
0: 211 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 9565 PC Moyen Dumela. Hello. Hello. PC Khotso. Alright, mabala PC FM ke metso me ne fela re bile re nyane ya bohlano re lokela vote ana o tsena batho mongeng. Re lokela vote. Hana no re lokela vote. Pina plekin. E je hantle ka tse mamela kin. Mamela mona ntlala be mehala ka ena mthatha kin. In a gap, I'll be the PCFM high.
2: DJ.
0: Sharp is it?
2: Number one. Tear gas.
0: Halababoski Mankai.
2: Mpoza. Karate.
0: Olam Poza. Mpoza. Hitler. Pilima Media.